0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.

Nad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa. Di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van. I zaranjan u neki davni, zaboravljeni san.

0: Dobro, hladno jutro. Jutro uz. Dobro jutro, 6 sati 10 minuta. Kasandra Fučijaš, Petar Ti Miketić.
1: Dobro jutro.
2: Dosta nezgodno krenulo.
0: I ja sam Vedran Car, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nismo u nikakvom srodstvu, ja i Miketić, nije Kasandra Miketić.
1: Nema veze.
2: Ko radi taj igri
1: je? Stigla je poruka, nije stigla jesen, nego zima. Zdravko iz Like šalje 1 stupanj.
0: Pa je li moguće? Gledam temperaturu.
2: Već sam mislila da će neko snijeg poslat. Pa
0: skoro. Hrvoje se javio iz Ogulina. 0,5, je li moguće?
1: Ajme.
2: Pa ne znam. Šta bi ljudi lagali?
0: A? Je, prvi dan jeseni, jel? Prvi dan jeseni, okej. Okay.
2: Eto.
0: Okay. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Naš WhatsApp je 0914003355. Osim što je prohladno jutro, nas malo zanima i kamo ste se vi zaputili ovako rano? Vidim, ima dosta slika iz auta, dosta slika temperatura, pa nas zanima kamo, di ćeš ovako rano dok je još mrak vani i dok sav pošten narod spava. Napiši nam u poruci čim se baviš i mi ćemo onda reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Pa evo, na koji god posao da ste se sad zaputili, reci nam kamo ideš, što radiš preko dana, koja je tvoja profesija i onda vi dobijete jedno veliko, jasno i glasno dobro jutro od nas, od ove tu jutarnje ekipe s radija. Šibni poruku na WhatsApp, reci nam čim se baviš, broj WhatsAppa je 091, što mi je danas, ne mogu niš zapamtiti, 091 400 3355.
2: Ne znam ja šta je s tobom.
0: Jednom sam skoro svoj broj rekao slučajno, dakle ovo je broj od radija.
1: A srijeda je.
0: Ili je? Ovo je The Weeknd onda.

0: Galantis, No Money, ovo je Otvoreni, dobro jutro, čim se baviš, reći ćemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama, halo!
1: Dobro jutro, Otvoreni, molim podršku svim odgajateljima u Republici Hrvatskoj, jer nam je to zbilja potrebno, pusa od Željke.
2: To vjerujem.
0: Evo vam podrška, dobro jutro, odgajateljice i odgajatelji.
2: Držite se.
0: I dobro jutro, Željka, thanks na javljanju.
2: Bome, svaka čast. Dobro jutro, Otvoreni, kaže, ja sam Ana i laboratorijski tehničar, želim čim manje pacijenata na vađenju krvi.
0: I mi ti želimo,
2: sretno s tim.
0: I želimo ti da kad gađaš venu, da ju pogodiš.
3: I oni to isto žele.
2: Kad kažeš gađanje vene, nije mi dobro.
0: I pritom ne mislimo na naše kolegu venu.
2: Evo, kaže, jutro ekipa, počela je smjena, vožnje dostava, samo gas, lagano dostava paketića.
0: A, dostava paketića.
2: Ko danas čeka, Bojan stiže na vrata.
0: Ej, Bojan je moderni djed Mraz. Ko kaže da moramo čekat Božić zbog djeda Mraza, stiže Bojan s paketićima. Dobro.

0: Coldplay, We Pray. Hej, želite besplatan doručak? Evo gdje ga ima.
1: Znači, neko je na izlazu iz Klise prema Osijeku bacio punu vreću svinjskih iznutrica, ali čega, nemam pojma, evo stoji na cesti, da neki ljudi paze.
0: Eto, to je tu, pa...
2: Bože, dragi, već mislim da, da su radije peciva, kad si rekao doručak, nije dobro tebi svaki dan.
0: Ti nisi dovoljno gladna kad biraš, samo ću ti to reći.
3: Čekaj, nisi imala nikad iznutrice za doručak?
2: A da donesem fileke, tu bi se zgražali, ono.
0: Tripice su zakon.
2: Ja kažem, tripice su zakon.
3: Daj.
2: Čekaj, prvo da gutamo tu kontrolok i slično.
0: Čekaj da stavim tripice u svoje zobene. To ide jedno s drugim, jel da?
2: Mogu tripice i zobene, zvuči dobro, zvuči kompatibilno. Ali Bože dragi, kako bi to bilo.
0: Jao. Jao, tripice u grčkom jogurtu.
2: My favorite.
0: Uglavnom, ajmo se centrirati.
2: Ajde, Milorad šalje i video i sve stilo. Kaže, sve lako uz dobru glazbu i ekipu Sotra. Evo, tripice. Napadamo brod na Kupi.
0: A, desant na brod na Kupi traje.
2: Da,
0: lijepo,
2: da.
0: Thanks na javljanju. Evo, 6.54 srijeda, prvi dan jeseni. Možemo se i lagano koncentrirati prema u 7 se nedam, pa ako neko ima jutarnji problem... Ako jedeš tripice i grčki jogurt, misliš šta je meni ovo u životu trebalo. Reci nam svoje jutarnje planove, reci nam gdje ste se zaputili trenutno i završi svoju poruku sa u 7 se nedam. Možda tebe i tvoju glasovnu poruku pustimo ovog jutra i za 7 sati. Javi nam se, zabavno je čuti sebe na radiju. Idemo uskoro sa u 7 se nedam, WhatsApp 0914003355. Ovo je Niko Santos.

0: Mika Turković, gledaj me. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Petar Tin Mikitić, nisi jedini koji ima neki fan page na Facebooku. Pazi, priču od Tomislava.
1: Uspješan
0: Tomislav.
1: Fan page.
0: Tomislav, jesi možda imao i neki svoj lažni profil?
3: Nisam imao fake profil, ali sam imao isto stranicu. Zvala se Beži bre dabre, idu kobre, kobre, dabre, dabre, kobre.
1: Wow. Ok, izgubila sam se negdje.
0: Trebamo, ček.
3: Beži bre dabre, idu kobre, kobre, dabre, dabre, kobre.
0: Sad svi na Facebook tražite taj page,
1: dabre,
0: možda,
1: dabre,
0: možda živi još uvijek. Ovo je Somber Undressed.

0: Sada je 7 sati i 45 minuta. Ovo je bila Rihanna sa Where Have You Been.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: Justin i Can't Stop the Feeling, 8:15 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeste li kad imali fake profil na društvenim mrežama? Ako da, za što je služio?
2: Kaže poruka, 2009. Imao sam fake profil da si mogu u Farmvillu slat poklone i bacat džubre po bašti.
0: Farmville. Sjećam se toga.
1: Ajoj.
0: Stiglo je priznanje na WhatsApp. Ako imaš priznanje za nas, javi se WhatsApp 091 400 3355.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.

0: Bome smo fino rezali ovog ljeta. Bilo je salame, bilo je kruha. Ljeto 2026. stvarno je zvučalo bomba, bomba. Usput budi rečeno, vraća mi Feel Good Klub ove subote 26.9.
1: Nina šalje poruku, znači care, želimo Feel Good ujutro svako jutro.
0: Pa ne mogu obećati za ujutro, ali mogu za ovu subotu 26.9. od 9 na večer Feel Good Klub vraća se na radio. Ljeto 2026. bilo je super, čujemo se ponovno za godinu dana sa ljetnim hitovima.

0: 8.41 je, ovo je bila Leoni i Remedy. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Vrijeme je

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro u 9.27. Kasandra Petartini, moj ime Vedran, iskoristite nas. Zato smo tu, doslovno. Možemo biti poligon za bilo šta, da ti uljepšemo dan, da ti upropastimo dan. Ako imaš kakvu ideju, javi nam se, WhatsApp je 0914003355. Ne znam zašto to neko ne bi napravio, evo iskreno.
1: Pa evo, Alen je to napravio, kaže ovako, dobro jutro. Želim čestitati 11. rođendan kćerki Lari, koja slavi danas, a sutra sin Luka, 6. rođendan.
0: Luka.
1: Može pjesma Gabriela, njihova omiljena?
0: Apsolutno da, i ne samo to, ne... kako ćemo dva rođendana čestitati? A ništa, gle, ja, ajde, nećemo Luki, Luka je sutra, vjerujem, naš, ono, nije dobro čestitati rođendan koji ti tek dolazi.
1: Napred, da.
0: Luka, tebi ćemo sutra čestitati rođendan, ne brini, ovo je sad za seku. Gospodo!

0: Dobro jutro, 9 sati i 40 minuta. Ovo je bio James Hype sa More Than Friends.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
5: Da, u 9.
4: Ideš li po klince poslije posla?
5: Naravno.
4: A za vikend putujemo?
5: Ma sve je spremno.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.

Veća Mila Kupa, Luis Fonsi i Demi Lovato u radnom vremenu uz otvoreni ljubitelji dobre glazbe i adrenalina. Čujte i počujte. Glazbeni test je otvoren. Volimo čuti vaše mišljenje o hitovima, pogotovo o onim koje pojačate do daske. E, pa zato smo i tu. Sve je na webu otvorenog, a oni koji to naprave mogu osvojiti Select Box adrenalinski doživljaj. Pre dobro, sretno. Imate vremena, pa evo, do idućeg ponedjeljka, ali bolje sada, pa da ovaj ne stoji nad glavom. Mene da se pita, ja bi samo Sombra na repeat. Još. Slušamo Homewrecker, dobar dan.

0: Fio Good Radio. Otvoreni hot.
1: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
2: Prometni centar Otvorenog radija. A jako sam sretan što mogu javiti da nekakvih novih izvanrednih situacija nema. Novih prometnih nesreća na sreću nema. Malo je gužva između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera zbog zone radova, ali kad to tamo nije slučaj. Ljudi, polako, pažljivo, sretan vam put.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Dio moj veseli repić.
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje, uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni.